pili asngo manta ne gjing ruai kumno na ka film jing em balor wai dei mary parliament tingne sanga pat manta sa de gjing ruai por na ka film hara khlor balor wai dei jin pathau badi e bakor rapsang